0: Кіндіва.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кіпапла.
2: Fréquence Plus change de numéro. Contactez-nous au 09 63 23 08 31.
3: 09 63 23 08 31. One, two, Fréquence Plus. One, two, three. La bonne altitude. Woo!